malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.